0: میخم یکمان
1: این داشتیم ولی آز شده ده شهره دور من لگم آزم Ali bir mutki qaraga shunda ishim bor.
2: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
3: O'zimga ijobiy tomondan qaradim va tanimadim.

0: 就是的。
1: Sen görme ustalara.
2: Beni git. İşləb, pul topub, çıraylı uylə qurub, çıraylı maşinəni alıb. Yürsə uyini təkidə bir qədəy payda bub. Tər ittələb qədəyə 100 sum pul verərkən. Şü çıxı keçişdə aldın, ərtələb səxər çıxqəndi işəkin təkidə turarkən, 100 sum pul verib işə kitərkən. Kin, bora-bora 50 sum pul verədikən bubdur. Qədəyəm xəm həylədib. Oradan vaxt otub, kin 25 sum pul verədikən bubdur. Tər ittələb çıxıb 25 sum pul verib, otib kesə bir gün qədəy çıxı keçətkəndə şərt doşdab toxtatıb. Mən səni umumən düşünmə qoydum. Xapa bulmayqın o, səl özgərib getdizmə deyimən, həvkəm, tənçiliyim həkə deyibdir. Oldun, irtələbləri 100 sum pul verib çıxı getərdiz. Məylə, yapılmasın, dua qalib cürətərdik, qımmat-qımmat dualadan. Abu, ki 50 sum verədiyən buldunuz, yapılmə qoyduk desəm. İndi, oldun 100 sum verərdim, upayt mən uyləmə gəndim, doğru düşün. Uyləndim, oylə buldu, oylə bu gəndim.